di me ti di me ko disco. Pray I want them alonzi. Say wa ne la badi. Bona sa mabamu bua na mo mame vim. Ya o makati. Me anko na na one. And I'm ne so na me insa so koma no. Ahun wa din li me nyan zen tu me nye. Me nyan me ne kam.